0: Dere er dog hip-hop Gjønn fokusert
1: Ru og sys og kato Sjå har sjefi
0: Bæra syru er du Tjo på vessi.